no pay. Edia na woye. Wakwa sori ana wanko. Ana wodi ewusi emutu na se tio time ni. Ti ana wodi emutu. Wodi tio za. Ana wodi wenya wampesi bia wu. Nemom ni nyina emu no. Se wokwa sori yo se wankwa sori. Se wuti adom 106.3. Nyankopon shira. Esa nsa nyame asam nzumeti mi aka bi ewa.

0: Adia ebe tie nana osebonso na wiase ho ampa.
1: Yo omana de hye Alhaji Akana Yokunkurunku ni Ameda Black Herbal Center ano. E penyifosa se upe abuwa kwa kweni mahea, ana uso ni podium. Nesanti sa me Alhaji miba enkrenha. Mini station biya mitie eka Adom FM. Juma dia ibie ama ufueni, emo muhu niye eko, ene niye eba. Ah, yena nanamo edetu ya hose ya mfansom, uti ufue nyankopong.
2: Nana osei bonzu bonzu yobu ashenga oni asasi ya yaka no didi ya poto yuwe putum owea tanke bira onsura no josen osei bonzu ya ansi yowu ya pem ni ananti wanegu anfeja biri biri base kuya okura basafa no kenso ya osei bonzu ya transi wo ewea siye hungi mediso refrefre gana mang biri biri biri biri refre wong prempremse wometie nse mpodo ni nse muhu nini yako chuko bremang na mbe unse yu ewea siye hungu yu Nana osebonsu, nane, edifu, nunsifu, nkonyayifu, abefu, malamfu, ne mwea tiedi osonge song, ne sasabwensama webu ya chacha, ne mame wata, papa wata, nana wata, wafa wata, wonyina tata tatafun, wadi yangne na mhinio, viasiye huo, viasiye huo mpa.
3: Ebu sanfo mi pacho se redyo bena uti, etitu e. Tise ufa uredi onu tuwe dume fe netie enana osebosu. Utie, amia miko misaba, amia miko. Usu black ma, uwo bibi papa, midasi mao. Ma babio, eda biara daria, eboru, eyesa, eye, chu, adue fe for midasi mamu nina, etitu nana osebosu, chu, eye de papa papa, tise o bia untie, midasi mao. Acho, eye mi afo nana jata, zakwata, midasi mamu nina.
4: Tic tac me, it's not a mean person, me rebe fi ma bako sem ni ma mamrenti. Mi tie a dum f

Ase aya ka no didi apoto yuaputum o wea tanke bira onsura no josen o sebo nsianse o weapem ne anante wa na dwamfaja biri biri basakua okura basafa no tweso ya o sebo nsiatrase wo ewiase ehudwumade so refrefre gana mang biri biri biri biri refre wo mprempren se wo metie nsempo don nsemu hu ne ne yakɔ otwu kɔ breman na mbehu se yiu ewiase ehu yiu nana o sebo nsu nana edifu nunsifu nkonyayifu abefu malamfu ne muyati edio songa song ne sasabu nsama webu ya chacha ne mame wata papa wata nana wata wofa wata wonyina tatatafun wode yangne namhini.

forward. Kase finako. Chem biara. Eni wa bonsam. En konson konson biara. En timi simi kwa. En somi nai. En chimi kwa chiri. Ewa yesu diemo.